plus observat des isch ne gwiss, gomme Hirsching gei, schmeckt au in der Not.